كيكو بريف تلوزا كي بروبر زبيسو نيربينا من نسولا زبيسو يا مايونوم يزوا كوفو انوسنت ماهوتو كوا كانونوم كوزبيسو بو اندونا بو متو مسولا نيبا مونزي كافلام مالوندو كي بو اندونا سالويندو نيبا مونزي كافلام كيسايلة كوزبيسو بو اندونا سماتين ما بواسي كافلام كوا مازون اندابا كي بو مسالي مولو بو ما ميوبام نجا كوا بو مزوندامو ني ما بواسي كافلام Kwa chinchimani kipo ndona Victor Masiko ni wa mwanzi ka felam. Kwa sasa fsucholo ni po ngambela vo Boniface Mayemeko. Niko taito na ya mafwe. Kwa mketela kwa sasa mabasi ka mkana. Kwa mzuma kima basa wabunyandi bo muna mwolo vo Richard Temuso Mhinda. Inyandi kima basi bo muna mwolo vo Bernard Jojo. Kwa sasa fsucholo ni mabasi wabunyandi bo mtimani. Amochalo ni mabasa wanyandi vo masasa kabende. Kwa singobeka kivu induna maripa matengu ni wa muzika film. Kwa silonga kivu muna mulu vo alisao ni mabasa ika film. Malengalenga kivu muna mulu vo saovesta mawata ni mabasa. Kwa sazibiswa vo malisonga ni mabasa ika film. Kwa sangwari kuzifu mabasa wanyandi vo Dominic Sinandwa. Kwa lianshuo kivu induna vo Godwin Machana ni mabasa ika film. Kwa matanga kimabasa vunyandi vo Ruben Chatham. Kwa sibinda kimabasa vunyandi vo Simon Malumbano. Kwa kariangile kibomuna mulu vo Andrew Mzite ni mabasa ikafelam. Kwa kasheshe kibosa libaholo vo Maribonina ni mabasa ikafelam. Ngweze kimizuale ni mabasa ikafelam. Mazambia kuzibiswa vo Induna Smawewe ni mabasa ikafelam. Kwa miyako kibosa libaholo vo Edna Chombo. Kwa lima hii kibonda teika mwi ni mabasa ikafelam. Kuma kolonga kibomu na mulu vo Stanley Mungambwa. Kuma sakotoni kibabasa vunyandi po mnyungano ni mabasa ikafelam. Luso kibo induna kachara ni mabasa ikafelam. Bizipsa kakuli mayolo vunyandi vo Rosemary Mola alifalazam. Kaba tenye la 27 kandao kwa kanono kwa sabaka samufu. Kizivisum ya mayolo. Yazulezi kuvu muna mulu vo Innocent Mahoto kwa kanono. Mi wala mizuwale ni balika ni kafela wa zibiso zifamu. Zibiso kumina kafela kekuli mayolo vanyandi vo Rosemary Mola alifalazam. Akava tengila 27 kandao kwa kanono kwa suwaka samofu. Kadia Bisfazo, Mikamina for Massie Joseph. Kadia Bisfazo, Mikamina for Massie Joseph. I have Matelism Nakam, the Congoanya from Amatonga Kadia Bisfazo. Matelism was up in him, I keep programming at the Biso near Pinam. Number of Kurizaki 0811 5444 55. Hamlan is a Bisom, if it's a Kuriza for Nombolo, 0811 5444 55. Nombolo ki 0811 5 mafo malalu ni mafaiva babili kwa mafelezo. Kwa kasa kwa ki 0811 5 triple 4 double 5.